0: دال دي صباح للرن افندسي صباح للرن افندسي يونايتد
1: günaydın
0: günaydın
1: günaydın
0: sabahların efendisi.